0: Kama amba
1: oyi Ibadan kini so
2: So so ani
1: Kile fi joko
2: Musi sieni
1: Lagini 96.6